Bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et abone petibiatione sec.

Christi, qui dix sixti apostolis tuis, pacem blanco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo dunaris.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenam, agni vocantes sunt. Domine nam sunt dignus, urinces et ectamem, sed dampi in peccato.